0: time.
1: Oh, yo.
2: Yo.
3: Yo.
4: Yo.
5: Yo.
6: Yo.
7: Yo.
8: Yo.
9: Yo.
10: Yo.
11: Yo.
12: Yo.
13: Yo.
14: Yo.
15: Yo.
16: Yo.
17: Yo.
18: Yo.
10: Yo.
19: Yo.
11: Yo.
0: Yo.
13: Yo.
8: Yo.
9: Yo.
14: Yo.
12: Yo. Check it.
5: Yo.
15: Yo.
10: Yo.
16: Yo.
17: Yo.
3: Yo.
4: Yo.
20: Yo.
21: Yo.
22: Yo.
23: Yo.
24: Yo. Every rapper in the house die.
25: Ok.
26: Ah.
27: On est bien
28: sur l'autre radio.